0: שם. סיבת להם אלפים רבים מאוד. אלפים רבים מאוד.
1: כמו שמחפתי על החוף.
2: ערערן, משתייה אחלו.
1: את אסורית.
3: The first Arab capital, which is the Israeli capital.